0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

思います。テレキャーガサブランボエレバレッアマデオスレバダモレチュンダセラスバダモレディンダセデバスマナディラショネザイクランSamos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, samos ya, sam